Mel. Pa-shout out may dire sa Sitio Summer Perilos Carcar. Sa Bonitif Food Products. Nila ni Angelo nga nagloto og banana chips. Nila ni Isang o Burn nga nag nid-nid. Og nila Boy og Ronron nga namanit og saging. Di ka nako, sipa kayo mo. O sipa kayo mo buto dire. O mo na diya, ha? Ganahan ka na mo sipa gid, mubuto pa, ha? Hello to Seville Manilin, hi! Oga, hello ni Benito Lombra, mayong utog sa tanang mga taga-Sayaw, Sibunga, og sa mga bahay, sa mga taga-bahay, Sibunga, mayong utog! Si Leon Megabon, DJ Sprocket nga lami on. Hapit na mahurot ako ang 150k stepping. Hala, bunal! Hala, sige, bunal!

0: is FM Radio.
1: FM Radio.
0: Favorite music radio.
2: Kabay!
3: Kabay!
4: Dili siguro ta magdungan og pangayo og kwarta sa Ginoo. Kay matabunan ang ako, mauna ni!